0: bio si ove.
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da još dvije godine mladi. A ja se.
1: A čapa dvi.
0: Ma ljubite majke.
1: Aj gore ne duži.

dižemo sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sri debelo mora. Idemo brže za dobra četiri čvora. Dobrodošli, dragi ljudi. Wow.